0: ke kgopela go amogela balemi, ke kgopela go letamisa le gore le be karolo ya karolwana ye ya tsoga molemi go se le tsoga mašimošiale mašimo a re bitša lena maruo a rena re bitša ba re ke dipanka tše kgolo tša rena dilo tšeo re di tlhompheng maruo a rena ka moka ga ona ka ona mokgwa o ke gona ge ke napile ke amogela mama Monica apane malope mama Monica dumelang go se le go segaletše
1: go sele taogadi ya ga maširo
0: ee gape a ba tsebe gore le lena ka ona mokgole taogadi ee legadi ya ditau le tsogile gabotse ka
1: lotsesetsogile rra lena ka moo
0: ao a go sele go segaletše ke bolela le lena le le molemi ke bolela maka
1: ke ena molemi
0: be ke ya go feta ge le ka gopona ga botse e be e le letšatši la boditšhabatšhaba la mehlare ya phepo le legono e sa le letšatši le lengwe ba re a re jwaleng se sengwe le se sengwe se se jwalegang motlhare o mongwe le o mongwe o jwalegang goba di di di di di di jwale